0: kudapa unkiru. Kusoto maapurisa anona nge ufumba kana kakeo makwanza. Haka onerira mwanukari zikona kuita zuruziri ni masana maseri na mtatu. Pamwanukari izi makumi marungumuna na umwe ndiza waneka jisoba sukwa mpanicho nge kudiza kabatu wazijifamba kunze kwe motemo. Kusoto maapurisa anona nge chiamgano. Haka oneke jisosunga anu. Anukona kuita gumina arungumuna. Anu aya ipinda ni kubuda pa chiamgano asana kutendra kwa pamutemo. Uye zwe ese alienyika ino ye Mosambiki. Wadikani heregeti mpetsire masoko angwe mweo mudauru wachizungu. Bondi ya estimado ofindi da Radio Mosambiki hifoto shtibo audi sawa zokorensa shpulisia shtas ultima jivindi 4 horas registada pela PRM Manica. Durante este periodo a PRM a nível da província de Manica controlou e não registrou nenhum caso criminal assim como destente de viação. No que toca aos resultados operativos, importa referir que a PRM na primeira esquadra da cidade de Chimoio, por volta das 16 horas do dia 30 do mês, aliás, 30 de nove do meu ano em curso, no bairro 16 de junho, deteve um indivíduo nacional de 27 anos de idade, natural de Quelimane e residente no bairro 16 de junho, indiciado no crime de consumo e venda de droga. Na posse destes foi apreendido 3 embrulhos numa quantidade de aproximadamente 1 kg de suruma. No que concerne a segurança rodoviária, a Polícia de Trânsito controlou e fiscalizou 2.803 viaturas e impôs 41 avisos de multas aos violadores do Código da Estrada. Enquanto que a Polícia de Fronteira capturou 14 violadores, sendo que todos são de nacionalidade moçambicana. Estimado ouvinte, para hoje é tudo. Do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM Manica, informou-vos o oficial de imprensa, Sixpen Antônio Sixpen, e continue na companhia da Rádio Moçambique. Até a próxima.
1: Mazita wa Sixpen Antônio Sixpen, na pundimuio Basa Lamushi.
0: Haiwa ningu ombeperose.
1: Mazwita, wadikani nguwa zikwenda keta izo zisere na mapindi makumi matatu, ndizo wetu wala 30 minutos. Nguwa ino ii ya kuti toita jali ii kuti kwanise kuenda rombe naso nyimbo. Zobanga sana imwe mkati mwa ino studio ya Radio Msambiki Mchimoyo. Ivani basi wadikani, na kuda kwa kusikirika kwa makole makumi mashanu na libozi kubuda kwa kumbiwa pa Radio Mosambiki. Munsiku ziwiri za mwezo pumhule mkole la juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa Radio Mosambiki Mumanika, uchaita pangizwa la rakulja, kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho, kuerengera na mizwa ya kusena siyana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezo pumhule, pa musuo wa Radio Mosambiki, mumuseo unavidotore Araujo de Lancerda. Na pukando iroiri, palikusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia Radio Mosambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la Chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiashika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Pana vizinji vizaitwa na iyo Radio Mosambiki. Emisopro msari ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.
2: Mtanaimu ziwa kare mprovinsia ya Manika. Hakuna shaka naka. Zilu mukati mweko pembere kwa kumakumashane makore na rime Radio Mosambiki. Mochishano mazuwa maili emwezo achikunyana kana kutu utubro. Muru kupikwa mwese kutitizo pembere na titese. Zuwa rima biko haya. Chimachibesi pachazunga panu mutambo kudamura damura makodo pamberi pe Radio Mosambiki. Kupesipo kwa kuita emisa wa uvivo. Kuru kupangizira kusatino ita zuwa nge zuwa. Pa emisa wa uvivo. Mochanga muna finansio mozidyu kuchute. Vitor Ambrai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchimarwe. Kuna shaka naka mwana wamai. Akuru wakati kuhuzwa kunyimwa chimambarazi kumsana. Aembi ya pipa ndona aya. Adriano Alpano.
3: Wanisi ya bazuha.
2: Jumbenzi.